Selamat datang ke program Kesihatan untuk Anda. Tetamu kita hari ini ialah langkah-langkah dan aplikasi yang boleh diambil untuk menangani rintangan insulin. Rintangan insulin bermaksud badan anda tidak dapat memberi respons terhadap jumlah hormon insulin

yang dihasilkan. Insulin ialah hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan membolehkan sel-sel badan menyerap dan menggunakan gula. Bagi mereka yang mempunyai rintangan insulin, sel-sel badan tidak dapat menggunakan insulin secara berkesan. Kebanyakan orang tidak menyedari bahawa mereka mempunyai rintangan insulin sehinggalah menjalani ujian darah. Walaupun kenaikan paras gula dalam darah boleh berlaku sesekali, jika paras gula darah anda kekal tinggi untuk tempoh yang lama, anda mungkin mula perasan bahawa anda lebih dahaga, lebih kerap membuang air kecil, berasa lebih letih, mengalami penglihatan kabur dan mungkin merasai sensasi kesemutan pada kaki. Pengurusan rintangan insulin boleh dilakukan melalui perubahan gaya hidup seperti pemakanan, senaman dan pencegahan diabetes serta ubat-ubatan. Langkah kecil seperti menurunkan berat badan, bersenam dan makan makanan yang lebih sihat boleh membantu membalikkan rintangan insulin. 1. Mengawal pemakanan anda. Cara pemakanan anda merupakan penentu utama dalam menangani rintangan insulin. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengelakkan makanan yang merangsang pankreas secara berlebihan. Antara makanan tersebut termasuk madu, pekat, jam, pizza, roti burger, nasi putih dan pasta. Mengurangkan pengambilan karbohidrat, membahagikan pengambilan karbohidrat sepanjang hari dan memilih makanan dengan kandungan gula yang rendah adalah langkah bijak untuk meningkatkan kepekaan insulin. 2. Jangan tinggalkan waktu makan. Anda mungkin berfikir bahawa meninggalkan satu hidangan akan mengurangkan pengambilan kalori dan membantu menurunkan berat badan. Walau bagaimanapun, ini boleh menyebabkan paras insulin dan gula darah turun naik secara tidak terkawal. Kesannya, ini boleh meningkatkan lemak di bahagian perut dan meningkatkan kemungkinan badan anda menjadi lebih kebal terhadap insulin. 3. Senaman. Kajian menunjukkan bahawa senaman selama 35 hingga 45 minit sehari boleh menjadi pemecah rintangan yang sangat berkesan. Kesan daripada berjalan pantas boleh bertahan sehingga 48 jam. Jadi, berjalan pada hari-hari tertentu sudah mencukupi untuk membantu menangani masalah ini. Aktiviti fizikal yang mencukupi boleh membantu menyeimbangkan rintangan insulin dan diabetes. Latihan aerobik dan rintangan juga boleh membantu meningkatkan kepekaan insulin dan gabungan kedua-duanya dalam rutin senaman adalah yang paling berkesan. 4. Tidur berkualiti. Kekurangan tidur boleh menjejaskan kesihatan anda dan meningkatkan rintangan insulin. Memperbaiki tidur yang hilang boleh membantu mengembalikan kesan negatif akibat kurang tidur. 5. Pengurusan stres. Salah satu faktor yang meningkatkan risiko rintangan insulin ialah stres yang berpanjangan. Meditasi, senaman dan tidur yang mencukupi adalah cara yang baik untuk mengurangkan stres. 6. Berhenti merokok dan menggunakan produk tembakau. Semua bentuk rokok dan produk tembakau harus dihentikan sepenuhnya. 7. Penurunan berat badan terkawal. Lemak berlebihan di bahagian perut boleh mengurangkan kepekaan insulin. Kehilangan berat badan boleh meningkatkan kepekaan insulin dan dikaitkan dengan risiko diabetes yang lebih rendah. 8. Pengambilan serat larut. Makan serat larut mempunyai banyak manfaat, terutama untuk kesihatan, dan dikaitkan dengan meningkatkan kepekaan insulin. Serat larut juga membantu menyokong bakteri baik dalam usus anda. Makan lebih daripada 50 gram serat sehari boleh membantu mengimbangi paras gula darah. Makanan yang kaya akan serat larut termasuk kacang, oat, biji rami, kubis Brussels, badam, kacang hitam, brokoli dan buah-buahan macam oren. 9. Makan ikan berlemak. Menurut kajian, memakan ikan berlemak seperti salmon, sardin, tenggiri, herring dan bilis boleh

Gunung berapi meletus. Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Dalam episod hari ini, kita akan bersembang mengenai fenomena semula jadi yang memberi kesan besar kepada kehidupan, yakni letusan gunung berapi. Kita mulakan dengan frasa, gunung berapi meletus kerana... Gunung berapi meletus apabila magma dan gas yang terkumpul di bawah kerak bumi bergerak ke permukaan dan dilepaskan. Magma yang berada dalam keadaan cair akibat suhu tinggi dan tekanan yang kuat berkumpul di dalam ruang magmatik di bawah kerak bumi. Apabila tekanan meningkat, magma akan mula bergerak ke arah permukaan dan akhirnya ia meletus melalui rekahan atau pembukaan di permukaan bumi. Gas yang terkandung dalam magma biasanya terdiri daripada wap air, karbon dioksida dan nitrogen. Ketika magma bergerak ke permukaan, tekanan berkurangan menyebabkan gas-gas ini dilepaskan secara mendadak. Pelepasan gas ini menghasilkan letusan yang sangat kuat yang kadangkala mampu menolak batu-batu ke udara sehingga membentuk gunung. Gunung berapi terbentuk melalui penyejukan bahan letusan seperti lava, abu gunung berapi dan batuan piroklastik. Contoh gunung berapi termasuk Nemrut, Erciyes dan Subhan di Turki, Etna dan Vesuvius di Itali, Gunung Fuji di Jepun, serta Tambora di Indonesia. Gunung berapi tertinggi di dunia ialah Mauna Loa di Kepulauan Hawaii, Amerika Syarikat, dengan ketinggian 4,169 meter. Apabila berlaku letusan, bahan gunung berapi akan dilontarkan ke atmosfera. Bahan ini termasuklah abu, serpihan lava, batu besar yang dikenali sebagai bom gunung berapi, serta aliran piroklastik yang terdiri daripada campuran gas panas dan abu berapi. Kekuatan letusan bergantung pada kepekatan gas dalam magma, kelikatan magma serta struktur fizikal gunung berapi itu sendiri. Aktiviti ini yang merupakan proses geologi semula jadi memberi kesan mendalam kepada alam sekitar dan struktur binaan manusia di sekitarnya. Gunung berapi terbentuk dan berkembang dalam tempoh masa geologi yang sangat panjang. Pada peringkat awal pembentukan bumi, aktiviti gunung berapi adalah lebih kerap berlaku. Letusan-letusan ini memainkan peranan penting dalam pembentukan atmosfera dan permukaan bumi. Misalnya, aktiviti gunung berapi pada era awal bumi menyumbang kepada pembentukan gas-gas di atmosfera, serta wap air yang menjadi asas kepada kehidupan hari ini. Bagi pihak pasukan produksi kami, Nuratin Chatin dan Apel Besheh, saya, penerbit anda Murad Orem, mengucapkan selamat hari yang ceria dan penuh ilmu kepada anda semua.